но абсолютно, абсолютно зле. Вечера си е само за вас. Свирала фантастична екипа, ја ќе и сад поздравјати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, абсолютно све, yeah, baby, yeah, абсолютно све. Ова наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Велик аплауз!